0: عزيز حكيم
1: دستي بياوي دزو آفرتي دز ببرن لپاداشي كارينا روايان دا امش توليكا للاين خداوا خدا بالا دستو دانايا لبريارداني او سزايا دا البتا ام سزايا لكو ملغي اسلامي دا جبجة دا كريد که همو کسیگ جانی مسوگرو هموان دستی یارمتی با یکتر دریج دکن هروها لسالانی گرانی دا دست نابر دریت.

اي محمد بلي اي خاوناني كتب اي ولا سر هيت برنامه و بيرو بروغرام اغنين هتا بتاچي بيرو بيادي توراتو انجيلو او اي لم دوا يدا كقرآن النكن كلالان پرورد قارتان و بوتان دابزيوا سوين بيت بخدا زور بيان او اي نير دراوة خوار و بوت للان پرورد قارتوا ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لبي باوريدا کچی لجیاتی جوی رایالی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید. جایی تر خفتو پجارت داد نگرید بو او گلب باور را. کاتک باور ناهینن، کاتک تولین لیدکی نوا، لدنیا دا پیش قیامت.